А саме тепер вона і становить для них головну небезпеку. Червоношкірі зникають, мов тіні, так само нечутно, як і з'явилися, і ось